0: batonga mu mpaka bino kamama neke nga buna jomo meso ningane domo kamunima
1: ngabona ivo
0: ngakaze nikese baola nama ku batoka lendake
2: mabase